0: ntwena ya dinako go tswa ka Africa borwa mmeli go tloela hey ke ipotsa ba fana ba fana jwale hantse ba ya o dimo le tlase tse bona hey e ba ama jwanta ba yena fela he le le mnyandu o tla re hlalosetsa
1: o tla re hlalosetsa ga itsedi ya ka motho ape o ntswelellwa gore le ba bang ntse ba ama chentle le ma America ma America ba lape le gona ba ne ba tle o gona mona ile ya gona nako nta re bile re tsho re re ke na ko
0: hey hey
1: ale ma meri re buisa ra jalo le ga itsedi ya ka avelile o tla mo hopola gore ke moqolotsi ba ditaba ona kwano ho SABC ke na ditsebang ke na disetse morao me re ne rena le yena ka mona ka Mexico avelile ga itsedi ya ka khotso hle ra o amela thago breakfast show e go tshepa o ntso ya hantle ne ke re ke tshepa o tswile hantle ba ke a ile lorao so go bala
2: se ama bona ba ya kuno manje io
0: ai
2: bona bona

Mamiti emene mesoso kamara hora ena ya borobong tsabeletso ke hao ya lesedi ke laboraro ka jeno dumela Afrika borwa ke me ka maotu ke a dumedisa mo mamedi ko hlompile le bitso la ka ke tholana moletsane maletsa sisija ke ke mohlophisi wa lona ha DJ Lovers ile yena ya hlophisitseng mino me ka jeno he re boetse re kopana le wena ho lena la e tlabolle batsile bana be se ba re etuli baby tsa maletsona ha monate nate nate ke tla fela ke etse jwa wena mo mamedi motle re he re tleretse tsena hutlwa ha le hore re se re kene ka ho lena la e tlabolle

ona ke a tloela go sile seba le seo ka tlo ke ka o ke gola ke ntse ke phofa kana-kana felelwa le ke bogoko aka empa go na le nthomo ke sa e tsebe morena sila se taba e ene re bua ka yona o ne a dumelana le nna kapa o ne e neletlhakoreng laka kapa je ona sa utlwisise ke ipotsa dipotso tse ngata tse tlhokang di karabo gana jale ke gara bosimo ga ke kgone go bala sila se gae ke tshaba le o mo founela ke bosimo empa ke bona ka ditlabe ke mo tshware ka maaka ena yona e tshware ya ke batla go kua gantle gona gantlentle mogae o letlhakoreng la gago wa tseba monnye o e kereng ko waka o na le go ntaka ka matsatsi a mang ande ke a gola mo wa teng o galeile fe o ile le sepone sa boroko ke batla ntle ka mpolelela e ore selese o letlhakoreng laka kapo letlhakoreng la gofaka tlhepele ke mofokole le ena a phephame jalo ka nna a tloela a kologena jo mo tloela ga bosio ga golo ka taba e ne kutlwe ka ga bake go gamoga mo ithetsa ke batla fela ga a ka ntswetsa nnete ore na o dumelana ntho ga bofanele a re ise ditefatsi ae nna nke be ka etseng ta nne ke ke tshabe ya bofana nka mo jotsa taba ke moshete e re tlheke foune allo baby selase ee ke nnatlhe motho wa ka foo ga o tse bo rena ke tlhobaetse jwa wa bona ntho ya gore ebe ga o a tlwaela go tsamayntsi gona jale jenana a ke kgone go bala bosimo ke tsamaya ke phofa ka ditogo tse makatsang e seng jalo mamele o tseba ke bolele ke ntse ke nagana le ka taba ya nene ntse re bua ka yone ee a ke bo kukulu gatelela o mpotsa gore na ke na le bopaki ka re ee ke na le bopaki fela ka bona gore ga o utlwisise ke nna ke mmone ka matlwana ka mabedi wena mpa fela o sa batle o dumela gobane e le nna o bolelelang taba e nang ga tsaka aa ee molao ga o sebetse jalo ee ke ka go ko bolelelang gore nna ke na le bopaki ke re ntlho ke e bone ka matlo a ka mabedi and-e le ena a bofano o bone gore ke e bone gore go na le teng o ka montswa bantaba ba ka ga wenke no selase ga e jalo o tseba ke tenne ko founela jeo

Tata ngwaneso ke a feta go ba ke mo o hloleya ng karaba ntja e kgolo e fetile tata ere ke nke mo mamedi mong hape jwale ke tsamaya dumela ntate motaunga nkgono wa ka o ile a ngodisa ka 2015 le ona jwale a se o fumane ntlo empa wena ngwana mme o re ngoleletso ke bona o siile le nomoro yao empa bothata ba gago bo bongwe ga o wa ngola ID ya nkgono o ngotse fela nkgono gana ntlo wa sia nomoro ga o ya ngola ID ya nkgono ke a feta moo ere ke fete ke nke mo mamedi e mongwe monage ke tle kutlwe taba tsa gae ere ke utlwe mo mamedi e mongwe rena yena o reng re ke kene dumelang tate motaunga mere ke seke ka ipolela re na le bothata go lokile ngwaneso se ke bona gore taba ke eng mona ke tla e fetisetsa go bana ba sira ba ke ba o letsetse ba bue le wena privateng le kgone o tla qoka taba tsa lona thazana o tenga thazana o teng kwano

Tumelang ke mo rena sohla thopi tse gang o mametse ntswa ke mpesi go ikate le seri ofeo.

nete le sedi FM ke molelo a kitlo boela ke kena gwebong hape mphetsotsong ya loshumele mezume hlano pele ho hora ya borobong ke latelela kabe la futa thabentseng.